0: 西村君、刀を拾って私と手合わせしろ。
1: カカ、
2: 三番を弾く鹿的す。
0: 西村君はいつも気を削くな。帝国の男が刀を使えなくてどうする。
3: 申し訳ないかか、失望させてしまいました。
0: どうぞ。将軍が鉱木会社を設立した件の報告だろう。
4: はい、
0: お座りなさい。
4: 東海鉱房会社の成立は我らに大きいな脅威となります。
0: そうだ、条件にやったことは国と国の戦略的競争とも言える。君も知っているだろう、最近新報で連載されている変法兵器、あれは朝鮮が秦のために立案した
5: 維新の書店だ。
4: さようにも新興政府は採用しませんでした。
0: あ、そうだ、文政宝石の賠償が急がなければならない。
5: 生間君には
3: すでに警告を与えました。
0: いや、彼にはもっと大きな空間を与えて、しばしば予想外の発想や手段を出すからな。
4: しかし彼のことは帝国商人の活動における信用を損しない外交の問題を引き起こすのだ。
0: 外交？弱いな秦国に外交なんとありません。
4: しかし、
0: おいえ、西村君、君の軟弱さ明らかった。近頃アメリカが各国に伝した
5: 中国における解放成績、
0: 重きは各国が利益を均等である。実際には今は誰も中国を丸ごと飲み込む力がないため、
5: 少しずつ占領しかないと分かっているのだ。
0: この強制で我々も遅れを取るわけにはいかない。
4: はい、カカ、わかりました。
6: 新丑之辱，余痛未泯，国势凋敝，危局未舒，我国贫弱至此。若要强国，必先强种；若要强种，必有国民健全人格，养成人格，必开民智；若开民智，必办教育，教育之法非心学不可。简网页刘坤一，刘公报一思二道，不料竟得回复：中国虽他事不如外国，读书则无需向外国求法。层层官吏固步自封，可见一斑。简决定自立师范学校于通州，勘定城东南，豪河外遍访事宜校址，经费则取大生公费约20000两，复得敬夫等铸银万余，愿以此典范广泛推行。
7: 建国先帅，先帅，这是我与罗振玉共同起草的学制奏略，请先帅过目。
8: 变科举，开学堂，还要开一所师范学堂，胆子很大呀。
7: 先帅，

0: 結果本校の支社は全部閉鎖し俺も不思議と思ってるな。
1: 本当に生駒太郎のような卑劣な手段でしか勝たないのだろうか。
0: 勝てば冠、勝てば全てうまくいく。
1: 小高川田氏に非常に不満を持っている。だから防水工場の賠償は早めにつける必要があり。山本君、今が何か新しい目標あるか。
0: いや、2万枚余りの防水車を用意してまだ経営不振の過小対人防石は確かに我々獲物ですけれど、ところが上海商務総会は商談の名義で個人融資して、今までの状況から見ると私たちはなかなか入れないですよ。
1: いや、どうするんだ。条件と比べる私は不足のところはどこだ。
0: あのさ、もし外務省を説得して銀行協力で我々は中国で完全に荒寿司工場を作ったらどうですか。
1: そうはいかない。小室忠太郎閣下が外務大臣に就任して以来、井上閣下のように対外貿易に熱心ではなく、外交官として大陸政策を規制的に推進している。このような状況では新しい防水工場を開催しても機械の輸入や輸送で私たちは橋を引っ張られる。また東京他社と競争できる力はないうちに他社に壊れてしまう。
0: まあ回答できない問題は考えてもしょうがない。
1: ああ。
0: ところが西村さん、あんた毎日事務所行ってもどうするんだよ。さあ、たまに我々の工場視察してくれよ。それは団長の仕事じゃないですか。
1: そうですね。
0: うん。
1: 行こう。
0: 行きましょう。
1: 広大防水工場が開業して以来、私はまだそこに一度しか行ったことがねえ。
0: そうだよ。それはあんたの仕事だよ。
2: 生駒副団長。生駒副団長。生駒副団長。
3: どうさせませんよ。
4: 二駒君、言いたはずだ。君の法上は二度と容認しないと。
5: 西村誕生、重要な報告がある。
1: 重要であってほしい。
5: 天野閣下は朝廷に招待状を送り、大阪で開催される第5回日本環境博覧会に招待したでしょ。
4: そうだ。朝廷は新商代表として日本へ渡航する予定です。
1: どうした。
5: 加賀川を尋ねです。その招待状は直接朝廷本人に手を渡したのですか。
1: 天野閣下に報告せよ。私はすぐに直接朝廷の手に招待状を届ける。蘭さん、車を用意して私は津市へ行く。
6: はい。視察どうするの。
1: 帰ってから話そう。
6: まあ、
1: 一人で行く。

0: 日お休みなんです。日を改めてまた。
1: どうした、この居酒屋は西村誕生専用にしらかれたのか。
0: いいえ、違います。
1: 私は副誕生として、切ってはいけないのか。
0: 許可なくご案内はできません。
2: 許可なくとはどういう意味だ。西村誕生の許可なしということかい。
0: はい。
1: 今日は私はこの場所を商殿にもしない。西村誕生は大阪にいる。どうやって連絡を取る。
0: どうぞ。

0: ピコロさん、ご用件は何でしょうか。
1: 柳ヶ月、白神八方つまり秋田県山本君、八方町あざだっての出身だ。津波で家は壊れ、両親と姉は亡くなった。実に哀れなものだ。
0: やめてください。
1: その後、渋沢家に引き取られ養女となった。あ、妹が一人。柳ヶ月。
0: これ私のお姉ちゃんと妹です。どうして持ってるんですか。
1: この件を調べるのには確かにかなり手間がかかった。
0: 静か。私の妹まだ生きているのでしょうか。あの子どこにいるか知ってるんですか。生駒さんお願いします。教えてください。
1: 私の知る限り、君の妹はまだ生きている。君の妹の居場所が知りたいなら、今回君にも手伝ってもらおう。

0: 2ヶ月回りて8とも博覧会に出入りし、長崎、大阪、神戸、東京など20以上の都市を訪れ、30の工場や製造所、さらに35の各種学校を視察した。まさに驚きな筋だ。
1: はい先生、長健が出発前にあらかじめ計画をしていました。今回日本に来た目的は非常に明確で、我が国の実業と脅威と視察することです。そのため苦労をします。意見は非常に詰まっていました。
0: 一度も風景名所には行かなかったのか？
1: ありません。
0: 君子は周日謙謙たる。なるほど、この人は高く評判するわけだ。彼は確かに秦国の視察を口実をたたみて回るだけの管理とは全く異なる。
2: 江公子，欠赌场的钱该还了吧？